0: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre
1: som de faktisk
0: 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

vann og vask. Er jeg ferdig, så har jeg bare tre. Maskinen står der og vasker, og venter til jeg ikke ser. Så eter den en sokk med liten jaff, så den sokken ser jeg aldri mer.

Men når vasken ferdig, så har jeg bare tre. Ja, det jo sunde. Ja, nei, altså, jeg kjøper ikke på telefonsalg, altså, jeg gjør ikke det. Altså, herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du, jeg kjenner jo stemmen din. Det var du som solgte meg denne vaskemaskinen for en måte siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokka mine, og skal jeg trere ned med huset.

Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i hender og sett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di er rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem i litt fjær, og spise små rognebær. Kan du gå i zoologiske haven og være der gratis hele dagen. Til nesa di blir lang. Og hvis nesa di er lang, kan du bruke som fiskestang. Kan du kaste hvor langt du vil, hele snøret og enda litt til. Kan du hale opp torsk og laks, og en flyndre hvis du har flaks. Hvis nesa di er lang, og hvis rumpa di er stor, kan du bruke som spisebord. Kan du dekke på kopper og fat, og servere den fineste mat. Kan du be med deg mor og far på hummer og russisk kaviar. Hvis rumpa di er stor, og henger dine ører ned. Kan du ta dem og vifte med, kan du binde dem ganske lett. Kan du knytte dem i en rosett. Kan du ta dem på ryggen og bære sommer i den soldat.